前先輩なんての悪くないですよ。さ先輩やったら達成して自分の人生だった。先輩だって頑張って手紙して俺の人生だった。先輩手紙して自分の人生だった。